कनेगदेक आकाशवाणी शिलोंग का खुबर बनपुले डौरिचमन खरलुखी कीमत बकोंगसन जों खुबर मदा स्टेप उ मंत्री रंगबा अदो करी नरेंद्र मोदी उलाई खुब्ले यु प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स बरगि पाटबा अमेरिका हागजिंगदाप अर्सपा सनपोसनम के जिंगयो लल्लो जोंकी का दरबार लियोर जों पार्लियामेंट गन सडांग नरो का अरफो तरेक मंता उबनाय का डायसिस जों तुरा हनन गसि ग्लारके गलंखो सिंगयाप कबार जों रेवन जॉर्ज ममालासरी But ki booth level officer but ki kentai ki digi nong elam ki jing prashang ban pasung tho ignong tha vote hapo ka special intensive revision hakaleng ka southwest garo hills ka khubor ka babnia u mentri rang ba do kri india narendra modi ulai ku blay yo president ge united states u donald trump but ki pat ba jong ka america hak jing dap ars pa san bhos nam jong ka jing yo la lo jong ki u modi ulong ba ka india ba ka america ki sam kham buon ge jing trailang ka balapan scam da ge jing lang ha ka sanchar pat ba ka an bat ka jingla ka bam don puot jung ki breo jung ki ulapan paru ge jing shania ba ki ars pa san phos nam man wan kin wan ra ek jing roi ge jing sok ge jing ki sha prang na ka banta kari america ka ba kin ra ek jing trailang ha prang ge india bat ka ri america shaki kardan ke batham mai ka dorbar lior jong yeng dorbar parliament ka rikan sedang naruk arpo terik menta ubnai kan beteng haruk ka khatlai terik unailar nen ka sngi u menteri ka tenat parliamentary affairs u Kiran Rijiju lepentep ba ka presiden ka rik ka Draupadi Murmu kelamenjur ka jing terwa jong ka sarkar ban khot ka dorbar lior jong yeng dorbar parliament naruk arpo terik unai tung u Kiran Rijiju ulong ba ka dorbar kan long halor ka jingye tai ka beden jingmut ka jingye kren bat kirai ki halor ki mat ki badan kam jongkari. Ka tura daisi senen ke sengi kelar rakhe ke lengko sengiap kebaar jong Reverend George Mamalasari belaklat no da geba play patba ya umat jong u haga St. Luke's Church hawal bak gre bat ke jeng play ke surak Bishop George Mamalasari Road keba penyeso ke Holy Cross Junction bat ke St. Luke's Church bat ke Holy Cross Hospital. Haba priang sobhash kene ge jingya lang kinong penyat ki lakan mau yau nong yalam ubana khamat ubala klat no ubala tip ya u da ge jing iet kom u bishop mama kom u nong ap lang brod ubala ai tilot ge jing jung u ha ge jingnget ke jing pule ba ka kot ka khya bat ge jing syakri ya ge emlang salang kilong bawat la ge jing klat no ju kala e no ge jing duna ge bejeliau ha ge diocese jong ge tura hendre ge jing thmu ge pateng jung ge nang yai beteng ban ai men siam ki pateng ge bamenta Haga jingkot jong u presiden ka ri Indonesia u Prabowo Subianto. U menteri rang baduk kari India u Narendra Modi. Un let jengok ek Indonesia na duk hendrau terik aduk ka praterik menta ubenai. Kani kan dek jing let jengok ke basau jong menteri rang baduk kari u Narendra Modi sya Indonesia. Baga jing let jengok ke beningkong ek jong u na duk baga jingnya day perang ke India. Bat ke Indonesia kala kentiu sya ke jingnya terilang hapo ka comprehensive strategic partnership. Kane ko kubor ka wanchapi nak akashwani shillong nak akashwani shillong ine beteng biang ya ka kubor